श्रीपदकमलं वन्दे चैतन्यदेवस्यां विश्राममन्दिरतया तत् सनातनोतनोर्मदीष्यं भक्तिरसामृतसिन्धोर्भवतु सदायं प्रमोदायम् भक्तिरसामृतसिन्धोः चरतपरिभूतकालजालधियां भक्त्या मकरानशीलता मुक्तिनदिकान् नमस्यामि भक्तिरथस्य प्रस्तुतिरखिलौ भगवन्मङ्गलप्रसङ्गस्य अज्ञेनापि मया सक्रियते क्रियते सुहृदां प्रमदाहय एतस्य भगवद्भक्ति

तत्र बुद्धविधादेशमिन् भक्तिभेदनिरूपके अनुक्रमेण भक्तवत्सव्यं लहरीनां चतुष्टयम् आद्या सामान्यभक्त्याभ्यां द्वितीया साधनाङ्किता भावास्कृता तृतीयात्र सूर्याप्रेमनुरूपिता तत्रादौ सुष्ठु वैशिष्ट्यं मह्या कथयितुं स्फुटम् लक्षणं क्रियते भक्ति रुत्तमाया सतान्वतम् अन्नाभिलाषिता शून्यम्